0: Kan jeg begynne med en ting?
1: Gjerne.
0: Det var veldig nytt.
1: Veldig nytt?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt det før.
0: Nei, men det så nytt I tid.
1: Ok, ja, for
0: deler av det.
1: Ja.
0: En del av meg sånn som, jeg ikke så glad I oversharing. Du vet sånn damer som, ofte damer fra, som veldig sånn, som skal dele intime detaljer veldig fort. Gjerne de sånn ekle detaljer, sånn som jeg tenker sånn, ja, ja, gøy, for da vi sånn da, gærne som tør å snakke
1: jeg om, med,
0: liksom, men må vi, liksom. Ja. Og ikke fordi jeg prippen eller noe, jeg bare vært på, for eksempel da, I syden I sommer med en av mine nærmeste veninner som så veldig åpen om dorutiner for eksempel som jeg veldig av på alltid I møte med mutteren og tanten min så skal de alltid snakke om sånn hvor ofte de kom på do og når de forstoppet og greiene der så tenkte jeg sånn, really?
1: Ja, trenger vi å vite det?
0: Jeg... Tenkte, kanskje det en del av alderdommen at vi kommer dit at det sånne ting vi snakker om og at vi snakker om feriemag og sånn så, men jeg ikke der ennå
1: Nei.
0: Derfor så har jeg ikke så lyst til å si det jeg nå skal si for det handler om det og jeg har ikke lyst til at det kan være starten på at jeg blir en av de
1: okay.
0: for jeg,
1: handler om dorutiner?
0: Ja, litt
1: okay.
0: fordi kanskje jeg har litt anstrengt forhold til sånn sykdom og kropp og innvold, jeg vet ikke jeg ikke prippen, jeg sier det igjen du oppfatter ikke meg som prippen
1: absolutt ikke
0: men jeg setter meg ikke på dass på jobben og driter Nei. For å si det rett, det Nei, gjør det, ikke jeg jeg husker jeg brukte enormt mye tid på NRK til å finne en do som jeg tenkte sånn, denne doen det ingen andre som vet om
1: ja, ja,
0: det men alle finner jo den
1: ja, ja, det der alle bæsjer
0: ja, men der har man en slags kodespråk på at her går jenter og bæsjer og da det sacred
1: jeg vet det
0: ikke sant
1: ja, ja. Jeg helt lik
0: jeg kan gå dagsvis altså, det bare, ja Så jeg skjønner det der med feriemag og sånn For da deler du hotellrommet typ Men med typ mannen min Nå ikke typen engang, mannen min Og så han typen også
1: Men du, så det noe rart Kan du ikke snakke med dovanen din Med mannen din her
0: Nei, vi snakker heller ikke så mye om det
1: Nei, det ikke sånn Fy faen, jeg dårlig I magen da Så jeg har den diaren Det sier dere ikke
0: Nei, det vil ikke jeg sagt til mannen min Nei. Ikke han
1: Til deg heller
0: Nei, det tror jeg ikke
1: Nei, Nei.
0: Men så har det skjedd noe rart Etter at jeg begynte å jobbe her I det tyske mediekonsernet Bauer
1: Ja
0: Jeg tror nesten jeg aldri på jobb her uten at jeg går på do.
1: Det sant?
0: Det noe rart. Jeg må på do når jeg kommer hit. Jeg tror det psykisk, ellers det fordi jeg bare unnet meg det en av de første gangene jeg var her.
1: Unnet.
0: Og da kroppen min på en måte fått den beskjeden trengt på at this is safe.
1: Ja, ja. Det
0: You're
1: det.
0: Safe here, liksom. Mm, her og det ikke du... sånn at her det ikke masse hemmelige doer.
1: Nei, det ingen.
0: Og nå har jeg jo ikke vært her på Bauer, eller Radio Norge, eller på, hva da, 6 uker.
1: Mm.
0: Så kroppen min reagerer med det jeg kommer inn her, at da må jeg på do.
1: Det helt fascinerende.
0: Ja, og da, jeg kan jo bare snakke strengt til kroppen min, og si sånn, nei, det passer ikke, det mener jeg når folk sier, da kan ikke jeg, jo du kan, du må bare snakke strengt nok til kroppen
1: min. Ja, men det ikke bra heller, jeg har hørt at det ganske farlig.
0: Ja, men det drevet med årsvis, det går kjempefint.
1: Ja, jeg også har drevet med det årsvis, men jeg tror ikke det bra.
0: Passer ikke, så passer ikke.
1: Nei.
0: Men det akkurat som her, så har jeg bare fått en annen type personlighet på det der, her går jeg på do. Nå har jeg vært på do i resepsjonen.
1: I resepsjonen?
0: Midt på dagen. Mitt på dagen.
1: Skjønte du det I resepsjonen?
0: Jeg akkurat nå følte jeg ikke at jeg hadde noe valg, men alle andre steder så ville jeg jo... Men her så jeg sånn, ok, kjør på da, jenta mi.
1: Det går fint. ja, det synes jeg imponerende, for det ikke, jeg tror ikke det mange som bæsjer på resepsjonstolen.
0: Det tror ikke jeg heller, og mareritt jo at det skulle stått noen på utsiden, men det var jeg forberedt på, da tenkte jeg, sier jeg sånn, jeg ville ventet.
1: Ja, ville du sagt det?
0: Ja, jeg tror kanskje jeg ville lagt et eller annet humor på sånn... Ja. Jeg vil ikke gått hold ikke Ace gått, Ventura liksom
1: Hadde ikke gått inn der, for å si det sånn
0: Ja, noe sånn, ja kanskje noen sånn folkelig retning der ja. Men ikke rart at kroppen bare
1: Det hadde jeg elsket å vært vitten til
0: Jeg må på do med en gang jeg inne I denne bygningen Så må jeg på do
1: men det betyr at du føler deg trygg ja, Og hjemme
0: ja.
1: Og at Bauer med deg Fordi det tysk selskap
0: der fordi det tysk
1: Det jo bare derfor Det derfor du sånn Jeg kan ikke noe tysk Jeg skulle si velkommen hjemme på tysk Jeg vet ikke hvordan man sier det
0: Velkommen
1: Jeg vet ikke. Jeg
0: tror, det ikke snakker veldig... du polsk nå?
1: Ja.
0: Velkommen. Jeg tror de snakker jo norsk bare med noen drittaksang, gjør de ikke det?
1: Ja. Drittaksang.
0: Ja.
1: Resepsjonsaksang, som vi kaller det nå.
0: Ja.
1: Ok. Vi skal videre til det du snakker om, for denne mandagsepisoden er jo det. Vi skal snakke om det du
0: som hører på. Men dette jo det folk snakker om I ferien.
1: Ja, ja, du.
0: Feriemag og magien.
1: Om der.
0: Ja. Snakk litt mindre om det helst.
1: Ja, jeg kommer til
0: et punkt. Og se om publikummet. Hvis du snakker mye med venninna di om do, og hun aldri svarer, så kanskje ikke det et tema for henne.
1: Ja, men det litt gøy å høre andre snakke om det også.
0: Ja, da, nei da, det jeg forstår.
1: Men jeg blir litt sånn selvbevisst på det.
0: Vær på ferie med 3 andre voksne, hvor de 3 snakker om do, og jeg blir passasjer I den samtalen. Og det deilig av til,
1: det. Ja, ja, det fint. Ok. Vi har fått inn en melding.
0: Ja.
1: Mannen min, apropos do, mannen min insisterer på å ha med dopapir når vi skal på hotell. Han mener at det alltid for lite. Venninnen min har begynt å ha med eget dusjhode når hun skal på hotell, fordi hun hater sparedusj. Hva det med folk?
0: Dette to forskjellige problemstillinger.
1: Ja.
0: Ja. Eller?
1: Ja, det vil jeg si. At det to forskjellige... Dopapir?
0: Ta dopapir og bli ferdig med
1: dogreiene. Vi dropper dopapir.
0: Skal vi droppe og snakke om det?
1: Nei, nei, vi skal ikke droppe og snakke om det, men vi starter med det, mener jeg.
0: Ja, ja, ja. At det for lite dopapir på et hotell?
1: Det har jeg aldri opplevd.
0: Aldri opplevd?
1: Og dessuten så trenger du ikke å ha med dopapir hjemmefra. Fordi hvis du på et hotell...
0: Det jo mer der.
1: Så kan du gå I resepsjonen og si, hei, jeg trenger mer dopapir.
0: Men tror du det flaut? Akkurat sånn flaut å kjøpe tamponger og kondomer og sånn sanitetsprodukter på Kiwi, liksom? Det noe som synes det.
1: Ja, men det jo... Ta med seg dopapir hjemmefra, det har jeg aldri hørt om at noen gjør før.
0: Nei, det også helt nytt for meg, men jeg skjønner sånn av praktiske hensyn, hvis du har opplevd å gå tom... Det jo noe med logistikken på at du skal ut av hotellet bort til heisen. Det tar 7 minutter, for folk har ikke skjønt om de skal trykke på opp eller ned pila, så de trykker på begge, og da kommer husen screen med sengetralla, ja. Og så du står og blokker heisen I 10 minutter.
1: Ja, men la oss si at du kommer...
0: Da har du bæsja på deg.
1: Ja, men hvis du kommer inn på hotellrommet, ja. Og så går du og driter da.
0: Ja.
1: Se over hvor mange doruller som der, for du bruker ikke en hel dorull første dagen. Det gjør du ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke vanlig.
1: Nei, det ikke vanlig. Hvis du gjør det, så ville jeg tenkt at det ville gått til legen først og fremst,
0: ja.
1: Og sjekket om det var noe gærent på en måte I endetarm.
0: Ja, da må du ha dopapir på blå resept.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Så du går over, du får mannen din til å gå over hotellrommet eller badet da, og finner ut av hvor mange ruller der, hvor god tid han har.
0: Ja.
1: Og da kan man jo løpet av ferien på vei inn, si fra til resepsjonen, sånn at du, vet du hva, vi har bare en halv dorull igjen, selv om det kanskje fire. Og så tar du med deg noen opp på rommet, og ja. Da slipper du å ta med hjemmefra.
0: Ja, for det virker unødvendig. Ellers så gjør du som veldig mange gjør, I hvert fall på kvinnesiden, tror jeg.
1: Mm.
0: Du går ikke på do inne på hotellet, du går jo på den doen som hørte konferansesenteret nede I kjelleren der folk henger fra seg klærene sine, som bare på noen dagsbesøk.
1: Ja.
0: Der går du på do.
1: Det det man gjør hvis man på sånn...
0: Kjærestetur.
1: Kjærestetur.
0: Jeg sånn fortsatt, ja. Gift på 5. året.
1: Ja, du går ned og bæsjer, ja.
0: 100%.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Dette veldig gøy.
0: Jeg bæsjer ikke på hotellrommet sammen med mannen min en gang på tur, bare men her hos Bauer. Hos han I resepsjonen.
1: Så gøy.
0: Ja.
1: Men jeg har vært veldig lik deg I alle år,
0: ja.
1: Men nå jeg ferdig med det.
0: Ja.
1: Nå jeg blitt sånn at jeg kan... Men, jeg ikke
0: men det
1: jobb.
0: Det jeg ikke vil bli, fordi da ikke vi I gang jobb. Med å bli sånn som jeg lovte hverandre, at vi ikke skal bli, ja. At vi etter hvert bare gir helt faen.
1: Ja, ikke på jobb. Hvis ja. Det har vært krise på jobb, jeg måtte gå på do, vet du hva jeg gjort da?
0: Hvor går du da?
1: Byporten.
0: Ja, okay.
1: Jeg betaler 10 kroner, så går jeg på byporten, og så ja. Gjør jeg meg ferdig, og så kommer jeg tilbake.
0: Ja, for deg gir man jo faen, selv om det å glippe opp og ned, ja. Det lilla lyset, jeg tenker sånn, her det jo ek. Det derfor jeg elsker å komme til stedet hvor det utedo, folk sier, å nei, det utedo? Perfekt! Lukter jo ja. Dritt uansett om du har vært der inne og snyte deg, eller hva du har gjort der. Det jo, lukter jo bæsj alltid. Så det jo ikke meg.
1: Nei, ja, men jeg enig I det. Jeg skjønner hva du mener.
0: Men spa, ha meg eget dusjhode.
1: Dusjhodet skjønner jeg ikke egentlig grunnen til Men jeg jo livredd for dusjer
0: okay.
1: Fordi jeg har jo bodd med min homofile kompis
0: ja.
1: Før
0: Og hva det han har gjort med deg I dusjen?
1: Han har ikke gjort noe med meg Men han, homofile menn, mange, jeg sier ikke alle Men han, sånn som han forteller og legger det frem Så dusjer de Og måten man dusjer på at enten så kjøper du en dusj Som egentlig ser som sånn der stor silikonflaskepumpe med en tut på Som du fyller med vann
0: ja.
1: Varmt vann eller lunkent vann, og så putter du tuten I rumpa, og så klemmer du til på den silikongreia, og så ja. Spruter det vann opp I endetarmsystemet, og så går du litt tid, og så kommer jo alt ut igjen. Det jo for å rense tarmen, for å være ren I tarmen før du skal hanky-panky, ikke sant?
0: Ja, det utrolig omtenksomt gjort.
1: Det kjempefint.
0: Og antageligvis litt deilig, da. Jeg en av de få som synes at tarmskylden kan være litt ålet.
1: Ja, jeg har alltid prøvd det, jeg veldig så prøvd.
0: Ja, det ganske digg.
1: Ja, det?
0: Ja, Christer Falk sverger jo til tarmskylden, skal vi vite. Ja,
1: han gjør det.
0: Mm.
1: Ja, og det han gjør da, eller det mange, han mener at mange gjør, at de skrur av dusjhodet. Hvis de ikke har den dusjen, så skrur de av dusjhodet, putter slangen I rumpa,
0: ja.
1: Får vann opp, gjør seg ferdig, og så ja. Skrur de på dusjhodet igjen. Da tenker jeg sånn, men det ikke da, det ikke endetarmsbakteriene dine,
0: ja.
1: Sitter fast I slangen, og så, skjønner du?
0: Ja,
1: og så skrur du på dusjhodet, og så ligger det igjen på plastikken inni der, og så drypper de på meg når jeg kommer og gurgler litt vann I kjeften.
0: Ja, kanskje skal slutte å drikke vann I dusjen. Da.
1: Jeg drikker ikke, kanskje... men det hender at jeg gurgler litt faktisk. Jeg synes okay. Det kan være digg.
0: Jeg pusser tennene I dusjen til, så dårlig tid.
1: Ja,
0: mm.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke hva egentlig dusjhodet Da må det være at det sparedusj Men på hotell ja. Det jo masse vann I dusjene
0: Det alltid digg trykk Har du bord på campingplass? Eller?
1: Ja, det kjemperart.
0: Og der tror jeg, hvis det dårlig trykk liksom, på dårlig, dårlig hotell med dårlig trykk, så det fordi det dårlig trykk, ikke fordi de har satt på sparedusjonet.
1: Nei, for jeg har så tror dårlig trykk, jeg har dårlig trykk på badet hjemme, og det ja. Lovte jeg meg selv, at sånn, hvis jeg noen gang skal flytte et nytt sted, så skal jeg
0: ha bra trykk,
1: ha bra trykk og det skal jeg sjekke på visning. Men nå hadde jo ikke jeg så mange valg, jeg måtte jo, det er ikke så mange hus på Nærsnes.
0: Nei.
1: Det var det ene huset, og jeg måtte ha det huset, ja. Så da ble det sånn. Da ble
0: nå har
1: jeg funnet
0: et hus jeg mener du skal kjøpe i nærheten.
1: Ja, men det er ikke så i nærheten. Sånn. Nei, okay. Det er litt digg at barna kan gå, barna, jeg har ett barn, ja. Kan gå hjem fra skolen selv.
0: Jeg enig i det.
1: Okay.
0: Men jeg må innrømme at det der bæsjeproblematikken din, hvis du begynner å tenke etter hvor mye bæsj og andre partikler som overalt der du har, jeg bryr meg ikke.
1: Nei, jeg ikke noe.
0: Jeg kan spise mat rett fra gulvet på flyplassen i Katar. Jeg driter i det.
1: Ja, jeg ikke noe redd for bakterier, men det noe billedlig ved å få vite at kompisen sin har stukket vannslangen inn i rumpa, og så dusjer du det etterpå. Jeg tenkte på det.
0: Det litt bæsjebakterier akkurat første, kanskje med sjampoen, men innen du på balsam, så jo det borte da.
1: Men jeg fikk en business-idé, vet du, da han sa det. Tenkte jeg sånn, fy fader, tenk å lage et sånt lite etui, hvor du har forskjellige rumpehoder, som du skrur på slangen da. Så du putter den i rumpa, sånn at slangen ubrukt, og så kan du heller ha sånne, så slipper du det dusjgreiene, den der silikonklumpen, som du fyller med vann. Så kan du heller bare skru på en sånn lite endestykke til endetarm, der hvor dusjhodet skal være.
0: Ja.
1: Så kan du ha det på hoteller
0: overalt. Jeg trodde du mente at det faktisk finnes, men nei, at det ikke alltid man har det med seg.
1: For... Nei, men det jo perfekt. Hvis du på hotell ute og reiser, så hadde reisekitt.
0: Skal du hente i resepsjonen? Du slår deg sånn endetarmskitt.
1: Ja, og så sier han samme fyren som ikke turte deg på dopapir, det går han henter, og så er han egentlig tom for dopapir, men det har han med hjemmefra.
0: Ja. jeg synes man skal bare være på det. Slutt å være så dusj med det som der og tørk deg med det som der og ordne seg.
1: Men ikke bæsj overalt, eller?
0: Ikke bæsj overalt.
1: Ikke bæsj på hotellrommet med mannen din.
0: Nei, da går du ned,
1: ja, da går du
0: på konferansesenteret. Heisan, det jeg og moren min pratet om da vi satt værefast i campingvogna var underholdningsverdien i å prate med telefonselgere. Mm. Selv finner hun på historien når hun prater med dem. I stedet for å velge den sedelige veien og si kort jeg ikke interessert, så finner hun opp historier som for eksempel at hun bare må legge på fordi hun nydusjet glattbarbert og venter straks besøk av mannen som kommer hjem fra arbeid på sjøen. Det ikke grenser for kreativiteten på de ulike grunnene for å takke nei til det som selges. Vi snakket om verdien i seg selv med disse samtalene, som ikke bare gir oss en god latter, men som også kan være underholdende for de på den andre siden av røret. Hva tror dere? Er vi bare mean bitches? Hilsen Hilde og Morsan.
1: Å, dette gøy, Hilde og Morsan. Jeg har jo jobbet som telefonselger i flere år. Det jo en perfekt jobb for meg, selvfølgelig.
0: Ja, jeg tjener et lys for deg.
1: Takk.
0: Ja.
1: Og det som irriterende med det, for at det alle vet som har jobbet som telefonselger, at det handler, altså du får alltid solgt. Alle får solgt som telefonselger, det handler om hvor mange telefoner du tar.
0: Ja.
1: Og hvis du blir sittende med en som driver og lager en lang historie, så har du kanskje gått glipp av 5 potensielle salg.
0: Ja.
1: Så det litt slemt, fordi du tar opp tiden til en som egentlig vil vite, skal du ha dette produktet eller ikke, fordi da må jeg bare ta neste telefon.
0: Ja.
1: Så ja, det kanskje kan være gøy for den som selger selvfølgelig, men så gøy det jo ikke heller.
0: Nei, da tenker jeg at det der skal man spare til de som på en måte kommunalt ansatt, som jobber med å bare få fylt 37,5 timer.
1: For det har ikke telefonceller.
0: Nei.
1: Vi har ikke lønn.
0: Det ingen? For man kunne jo spurt sånn, hei, før du fortsetter så har jeg bare et spørsmål. Jobber du 100% provisjonsbasert? Hvis svaret er ja, så det sånn, ok, jeg skal ikke ha noe.
1: Ja.
0: Hvis det sånn, nei, jeg får timesbetalt, ja. Ok, nå skal du få høre noe sykt.
1: Ja. Enig. Det en veldig, veldig, veldig god løsning. De mister selvfølgelig provisjonen sin, for man får provisjon per salg, vanligvis.
0: Ja.
1: Men hvis det timesløn, så det mer innenfor. Men fy fader, å ta en stakkars som kanskje har dag 3 på jobb der, og så drar du på med en historie som varer i 20 minutter,
0: ja.
1: Kanskje gått vip av 3 salg, ikke sant? Kunne vært ukens selger, og fått en kvikklunch og en flaske bobler fra sjefen,
0: ja.
1: Gikk glipp av det.
0: Hvorfor får fylles på kvikklunch?
1: Ja, det godt. Synes du keks? Keks ikke like godt, ikke sant?
0: Hva det igjen?
1: Det den svenske kvikklunchen. Den gule.
0: Ja, den ja!
1: Nei! Den ikke like god.
0: Æsj, og ikke kittekatt heller, eller hva den heter. Ja, ja. En som var sånn rød og hvit, men en som var nesten god, som var i Norge, som het Sport eller noe sånt.
1: Ja, fader.
0: Husker du den? Den ble borte.
1: Sport, men var den også litt sånn firkantet
0: ja.
1: Og flat?
0: Ja, den var likere den svenske.
1: Ja, men nå tenk. Nei.
0: Jeg synes den svenske, den kan være god, for den minner litt om sånn, nå er det i Tyskland igjen, ja, med sånn tysk kalendersjokolade, ja, ja, ja. Som vondgodt.
1: Ja, det vondgodt, men det fordi det jo det man fikk som barn, og så åpnet man og spiste opp alle på en dag.
0: Ja, det noen minner I den smaken som
1: ja. Fy fader, det vond sjokolade, men det helt utrolig hvor gode minner det vekker allikevel.
0: Ja, og hvis den hul, hvis den formet som et eller annet, sånn at det luft inni, ja. Da all sjokolade godt.
1: Jeg vet, det sant.
0: Jeg skal ha sjokoladeform trøkka nedi.
1: Stratos-hus. Mm. Luft. Det? Luft.
0: Nei, men ikke det. Jeg mener, nei, formet som en julenisse, eller formet som en... Ja.
1: Det tynt, men liker du sjokoladehjertene da, fra Freya, de som sånn tynnflak?
0: Helvete, det godt.
1: Det det beste.
0: Å fy.
1: Hvorfor den så god?
0: Nei, jeg vet ikke, men eventyrsjokoladen også en vinner, som jeg sier. Jeg kan ikke gå på Kiwi uten å kjøpe to av den.
1: Men det surner jeg sånn på. Når du på Taxfree kjøper melkesjokoladeplater der, så det sånn ekstra sjukke.
0: Ja, det tullet, ja.
1: Det så dumt. Da vil jeg heller ha en lenger og større, men flatere.
0: Ja.
1: Egentlig så burde det vært Taxfree-sjokoladen. At det var et langt flak.
0: Mange flak, litt sånn som det svenske pålegget. Nei, danske pålegget. Hvis det hadde vært god sjokolade.
1: Ja, for det vond sjokolade.
0: Faen, det hadde vært feit.
1: Tenk deg hvis jeg hadde lagd melke. Tenk deg hvis Freya hadde lagd
0: melkesjokolade. Sjefen I Freya kjenner sjefen I Nougat eller noe sånt. De har blitt enige om ikke gikk fuck med det, for da mister jeg jobben.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, for jeg kan ikke være så patentert det der flaksjokoladen du legger på brødskiva.
0: Jeg jo 100% Nutella, jente.
1: Spiser du Nutella
0: fortsatt? Jeg synes Nutella så godt at jeg synes du utkonkurrerer kaker, liksom.
1: Ja, jeg har aldri vært noen sånn Nutella-person.
0: For meg var det bare, før var det sommer- og ferieminne, så jeg spiste bare om sommeren, for jeg spiste alltid når jeg var I Italia, men nå som det I Norge, så det jeg elsker det så mye.
1: Jeg liker sjokolade.
0: Jeg kan ikke spise nougatti lenger. Nei, for det mener, da smaker det bare... tjukk kakedeig med for mye sukker. Altså, det som å gå over på rødkola nå etter mange år med pepsimat. Jeg får det ikke til.
1: Nougatti?
0: Får det ikke ned? Jeg har ikke sjans til å spise nougatti.
1: Nei, men Nutella jo bedre enn nougatti. Ja. Og Nutella jo faktisk det så sykt mye nøtter I det pålegget. Det faktisk mye nøtter. Jeg husker ikke hvor mye, men det ganske høy prosentandel som nøtter.
0: Ja.
1: Det det ikke nougatti.
0: Det mer nøtter enn Nutella enn det fiskebinder, tipper jeg.
1: Det det nok.
0: Ja.
1: Ikke. Jeg aner ikke. Vi snakket om dopapir, og så endte vi her.
0: Nei, vi ferdige med dopapir. Vi snakket om med selgere om ting.
1: Ja. Ok, men altså, hvis det gir deg stor glede, det ikke min bitches, men det greit å ha I bakhodet.
0: Ja, at du ødelegger provisjonen til han, hun I andre enden.
1: Ja.
0: Oi, den kort, den neste der.
1: Hva det for det?
0: Tror dere dyr smartere enn vi tror?
1: Dyr smartere enn vi tror.
0: Ja, dyr liksom smarte.
1: Ja, dyr jo smarte på sin måte. Jeg har faktisk opplevd noe.
0: Ja.
1: Nå nylig, på vei til jobb I dag, så tenkte jeg på at jeg har sett det mange ganger. Ekorn.
0: Ok.
1: Dette har jeg faktisk reagert.
0: Det ikke det smarteste dyr I jungeren, men...
1: Nei, men det fader ikke så dumt heller, skjønner du? Nei. For det jeg legger merke til, for jeg ser jo ekorn veldig ofte når jeg kjører på vei til jobb, og det ikke mange biler på vei til jobb når jeg drar, for jeg drar jo grytidlig. Så det ekorn, ser et ekorn som driver liksom lusker rundt og hopper litt sånn fort fram og tilbake på en måte på I en grøftekant.
0: Okay.
1: Og så tar den sats og så piler den over veien, og når den kommer over veien og faren over, så slapper den av igjen. Da står det og surrer litt bort I grøftekanten der. Så lurer jeg på, det sånn at ekorn, for du ser jo ekorn påkjørt ganske ofte på veien, det sånn at de har blitt trent opp til at sånn, nå du på bilveien, nå kjenner du asfalten under beina dine, nå må du bare løpe som faen.
0: Ja, at de har skjønt liksom det trafikale.
1: Ja, det trafikale?
0: Jeg tror heller at de vare for lyd og bevegelse I bakken. Sånn at de går ikke der det mye lyd og bevegelse I bakken. Akkurat sånn, det ikke så ofte at hoggormen ligger på sti. Ikke sant?
1: Ja, det sant. Det gjør de jo ikke. De ligger på stein.
0: Men de ligger jo av og til på en grusbilvei. Men at det fordi her det mye bevegelse, altså I underlaget liksom.
1: Ja.
0: Og det mye lyd. Og da unngår de det.
1: Eller har det noe med at de løper på en måte fra en grøftekant med trær til en annen grøftekant med trær, fordi det åpen slette.
0: Ja.
1: Så det kan komme at de bare trent opp til at sånn, åpen slette, det kan komme fugl å ta med, det mange farer.
0: Det typer jeg, faktisk.
1: Sånn at så lenge de holder seg nær trær, så de på en måte, kan de stikke av.
0: Ja, fordi det der med lyd og vibrasjon forklarer hvorfor ikke de oppholder seg på veien, men det sier ingenting om hvorfor de skal være kapable til å skjønne at på andre siden av den veien, der det stille igjen. Det vet de jo egentlig ikke.
1: Nei.
0: Så det må jo handle om at der borte det noe å gjemme seg bak, eller hvis det skulle komme en... For jeg tror ikke dyr så smarte, men de ekstremt fintunet på til enhver tid være oppmerksom på fiende.
1: Mm.
0: Hvordan skal jeg unngå fienden?
1: Ja, så det ikke at de bare, her bilveien, nå må vi fort oss over. Kom igjen da!
0: Ja, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Og jeg tror ikke de har muligheten til å si det til hverandre, eller de har sikkert sånn lyder så hvor de signaliserer far og sånt, det har faen meg til med fisk.
1: Jeg snakket med Øystein I sted. Som faktisk snakket om ekorn, som var litt gøy, for at jeg fortalte denne historien, om at jeg hadde sett et ekorn. Og da sa han at han hadde lest om ekorn I sommer, ja. Som jo nerd. Neida. Men han fortalte at ekorn, de ekornene som I Sør-Amerika, mm. og de, eller Amerika, den siden, og de ekornene som I Europa, stammer ikke fra det samme. Så ekornene, det
0: de ser jo veldig forskjellige ut. De amerikanske mye større og brunere.
1: Ja, men de kommer fra, altså den ene stammer fra dinosaurer, og den andre fra fugler, liksom. Oi. Så det gøy med hvordan evolusjonen bare, ok, nå skal vi lage et dyr som skal klatre fort I trær, klare å hoppe fra tre til tre, mm. den skal kunne fly, spise nøtter, og da bare har evolusjonen laget to identiske ja. Dyr på hver sin kant, men stammer fra forskjellige ting, så det ikke, det ganske kult da.
0: Oi.
1: Det ikke det?
0: Jo, det veldig kult.
1: Veldig fascinerende. Ja. Og de skal ha stor hale, fordi, og så har de liksom...
0: Hvorfor har de det? Det for å skremme eller lukke til seg make?
1: Jeg tror det for å holde balansen og sånn. Ja. Tror du ikke det? Hvis du klatrer på tynne grener, holde ja. Balansen. Rotter også har lange hale for å holde balansen.
0: Ja.
1: Og så kanskje det noe med flyegenskapene.
0: Ja.
1: At de kaster på halen. Da har vi jo sett
0: flyvekorn pisser jo på vanvekorn.
1: Ja, det gjør det jo selvfølgelig. Jeg vet ikke hva de kom fra. Kanskje flyvekorn kom fra fugler da. Ja, det de kunne forsovet I noen saurer.
0: De har sett en eller annen dokumentar om en gang.
1: Ja, det?
0: Ja, ja,
1: så det hjelper ikke å se sånne dokumentarer, for man lærer ingenting. Man får...
0: Jeg satt og så på naturprogrammet med datter her om dagen, og det så derlig at generasjon etter generasjon helt enige om at bare, det kan man sitte og se på, fordi den stemmen, det jo nye folk hele tiden, men de har den samme stemmen.
1: Ja, ja.
0: Altså, det hva heter han meditasjon. Igjen? Du tenker på David Attenborough.
1: Ja, ja. Ja,
0: han, når jeg var liten så drømte jeg om at han skulle være bestefaren min.
1: Åh.
0: Tenkte han som bestefar, han. Ja, ja. Sette på fanget hans og høre på eventyr.
1: Ja, det har vært helt fantastisk.
0: Det drømmer jeg om enda, faktisk. Han lever.
1: Nei,
0: jo.
1: Døde ikke han nå nettopp?
0: Ja, den var nettopp.
1: Jeg tror ikke det så
0: lenge. Går liksom, eller?
1: Hva, det jeg orker ikke at han du. Han, nei, hva faen, kanskje jeg drepte David Attenborough.
0: Sjekk det,
1: ja. David Attenborough. Faen, han lever!
0: Han lever!
1: Han 100 år!
0: Han ble 100, det fortjener han.
1: Han ble 100 år 8. mai.
0: Ja, han skal bli så gammel, han.
1: Det rått, da.
0: Ja, tror du, har han lyst på flere barnbarn enn på sånn cirka 20-40 år?
1: Var ikke du 42?
0: Nei.
1: Hvor gammel er
0: folk på 42 på min alder. Jeg 48.
1: Er du 48 år?
0: Ja.
1: Å fy faen. Ja, for vi har, det ikke så lenge som jeg snakket om hva du skulle gjøre 50-årslaget ditt. Det sant det.
0: Ja. Det lokal soning nå som har herpet det, for han skal ha det temaet I sin 50-årslag nå I august. Det kanskje var, nei, det var nå I helgen.
1: Å fy faen.
0: Fuckface.
1: Hvilket tema ble det? Fordi vi har snakket om flere.
0: James Bond. Og han jeg kjenner han ikke, men han rik, vet du. Han har hatt James Bond-fest I Zoom. Da kan ikke jeg ha James Bond-fest I Zoom om 2 år på sparebluss.
1: Nei, det går ikke. Da må du finne på noe nytt. Da blir det dagrave-greiene dine du snakket om.
0: Dagrave,
1: ja. Hadde du glemt allerede?
0: Nei, nei.
1: Ja. Nei, nei. Det blir dagrave på deg.
0: Ok, men jeg tror dyr smartere enn vi tror. Svaret ja på spørsmålet.
1: Ja, det det jo.
0: Men det mer instinkt enn liksom hjerne, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de snakker om det å legge strategi og planleggingsmøter og sånt, men ja.
1: Ja, men de sikkert kommet på hva du tror da. Vi tror de smarte eller om du tror de dumme.
0: Ja. Jeg har alltid drømt om det, når folk sier at de skulle ønske de kunne fly og sånt. Ha en eller annen sånn superkraft.
1: Ja.
0: Jeg skulle ønske jeg kunne kommunisere med dyr, så at jeg kunne si til for eksempel da ekorn.
1: Mm.
0: Jeg ikke farlig, så meg kan du kose med. Kom bort hit. Så kunne jeg vært hun ene som, kunne, som alltid fikk kose med ville dyr og sånn, fordi jeg kommuniserte med dem.
1: Det det du hadde valgt?
0: Ja.
1: Altså, du kunne jo blitt rik på det. Jeg tenker alltid penger. Jeg tenker sånn superkraft. Jeg har alltid tenkt at jeg vil være usynlig, kunne bli usynlig.
0: Ja.
1: Sånn at jeg på en måte kan luske rundt, få meg statshemmeligheter, ranebanker,
0: ja.
1: Vet ikke, men snakke med dyr, ja, det hadde vært fint.
0: Bare usynlig hadde vært digg, ja.
1: Usynlig det gøy,
0: mm.
1: tenkte jeg da. Men det også litt farlig.
0: Jeg tenkte så mye kos du kunne fått hvis du kunne si til et råd, du kommer til, jeg skal klø deg bak øret, det dritig, jeg lover.
1: Ja, jeg har en datter, jeg får mye kos.
0: Greit. Her kommer et megaaktuelt tema nå som det sommer. Det bra, det det jo ikke lenger, men det greit. Det sommer, men det uaktuelt å dra på stranda, Jant. Du enig i det?
1: Jeg så enig, og det mener jeg, det en dårlig egenskap av meg.
0: Ja.
1: At jeg tenker at når jeg har begynt på jobb igjen,
0: så det høst.
1: Så det høst.
0: Mm.
1: Da jeg kom hjem her forleden, søsteren min bor som har fått hjelpe meg med datteren min på morgenen, sånn. Kom hjem, hun ligger og soler seg I bikini.
0: Hæ?
1: Og jeg bare, vi gjør ikke det nå. Nå pakker vi bort solsengene, vi ferdig, vi går ikke I bikini I august når ferien over. Da det liksom, det over, nå gjør vi helt andre ting.
0: Ja.
1: Nå det frem med rødvin og nå.
0: Vet du hva vi spiste I går?
1: Pinnekjøtt?
0: Nei, biff bourgogne. Da høsten I gang.
1: Oi. Det fikk jeg lyst på da.
0: Ja, det godt.
1: Jeg har en venninne som heter Stine, jeg må, kan si navnet hennes. Hei Stine, fra Nærsnes. Som vi skulle, jeg skulle lage biff bourgogne, eller hva man sier.
0: Bourgogne.
1: Det ikke bourgogne? Det bourgogne? Samme faen. Hun kalte det Beef Bon Jovi.
0: Ja!
1: Hun trodde det het Beef Bon Jovi.
0: Hun trodde det?
1: Ja, hun trodde på ordentlig. Sånn, vi skal lage Beef Bon Jovi, dere må bare komme. Det synes jeg veldig søtt. Så nå kaller det, heter det bare Beef Bon Jovi.
0: Herregud. Ja. Men jeg må lese ferdig det, det temaet her lenger enn at det nå høst. Jeg elsker høst, uansett. Hvorfor det så få damer som bader når de på stranden med ungene sine? Jeg og venninne har snakket litt om hvor dumt det at damer, skrøsøkt mødre, sjeldent bader eller leker med barna sine I vannet. Noen kan stå I shorts og leke, men veldig få står I badetøy eller legger på svøm, liksom. Hvorfor? Men fedre, de bader alltid. Jeg synes damer bør tenke over at de forbilder for sine barn. Ved å vise at de ikke viser kroppen sin I badetøy, så mener jeg de sender et signal om at, at de flau over egen kropp. Flere mødre burde være bevisst sin adferd, og kanskje særlig hvis de har jenter, at uansett kropp, så det greit å bruke bikini-badedrakk når været varmt og en på stranda. Hils en stor dame som alltid har vært bevisst på dette omfor egen datter, og som har bikini på stranda. Ah, dette, jeg bare ikke for å snakke om Henrik Troy hele tiden, men vi snakker også om at man må snakke mindre om kropp.
1: Ja,
0: det var et av temaene han tok med. Kan man snakke mindre om kropp?
1: Man snakker mindre om, det snakker dere om på onsdag, så det kan man glede seg til da. Her, jeg tenker sånn, dette, her det flere ting. Fordi en ting jo at mammaer kanskje ikke leker like mye på stranda som fedre. Det tror jeg kan komme av flere ting. Jeg, tror, altså, dette, jeg snakker ikke av egen erfaring.
0: Nei.
1: Men sånn som jeg ser det. Typisk mor, far, tre barn.
0: Ja.
1: Mor, jeg føler meg jeg elsker people watching, har gjort en alene vært I en uke og sett på folk, og bare liksom, sett på dynamikker I familien og sånt, koset meg gløgg, ikke sant? Det som jeg ser, at veldig ofte så det damen som har sånn logistikk, pakket bag, holder på, laget matpakker, setter opp parasol, eller kanskje far faktisk hjelper til med akkurat den setter opp parasolen.
0: Ja, for det kontroll alt for vanskelig for å skvinne.
1: Ja, det det. Ja. Badetøy til barna, de blir våte, de skal henges I tørk, skal henges der, så det nytt badetøy, og så det
0: oppbrutt.
1: De skal smøres. Og der holder damene på, det en jobb. En jobb som må gjøres for å få med seg tre unger til stranden. Så når hun først da, når de først og bader med pappa, så kan de ligge og slappe.
0: Ja.
1: Skjønner du? Da får de et lite pust I bakken før de kommer opp igjen, og en griner, og broren har kastet sand I øynene på han, og så da vi I gang igjen, ikke sant? Men det handler jo om noe annet enn at de ikke sitter
0: Så vi bare jobber og slapper av, vi har ikke tid til lek.
1: Nei, altså, da tenker jeg da tenker far, nå har mor jobbet ikke sant? Når hun ordnet med alt
0: Han tenker ikke, han får beskjemme
1: Ja, han får nok kanskje beskjemme
0: ja.
1: Da går han ut og bader og leker med barna Det jo en fin fordeling Egentlig så skulle jeg ønske at far kunne gjøre det samme tingene Men jeg kjenner ikke dynamikken I den familien Så jeg vet ikke hvordan det fungerer Men det kan jeg tenke en grunn til at mødre Kanskje leker mindre på strand på ferie
0: Ja
1: Fordi de dritslitne.
0: At ikke det handler om at de vil skjule kroppen sin for barna. For hun spør nok om to ting. Spør om det.
1: Ja, det det
0: hun spør nok også om at eller hun ønsker seg at kvinner skal være flinkere til å vise seg I bikini I bevegelse foran døtrene sine, sånn at de får et naturlig forhold til at kropp. Alle kropper beveger seg I bikini.
1: Og så det jo helt umulig å si hvordan man tenker om sin egen kropp foran andre. En ting hvordan man hjemme I sin egen sfære. Det kan jo hende at de samme damene går nakne hjemme med sine barn rundt, eller I undertøy, og ikke skammer seg over det. Men når de kommer på stranden, og det mange mennesker her, så blir de litt sånn, ok, fader,
0: reservert,
1: ja. Ja, reservert. Det vanskelig å vite akkurat
0: hvorfor. Jeg synes ikke jeg ser at folk så reservert på å bevege seg rundt I badedrakt og bikini, ja. Jeg synes jo badedrakt ofte et penere plagg enn bikini. Sånn,
1: ja, men man får ikke sol på magen, ikke sant?
0: Ja, det litt dumt.
1: Og jeg har jo, som jeg snakket om på fredag, blitt nudist.
0: Ja.
1: Så nå det jo ikke skille noe hos deg.
0: Det ikke noe skille,
1: nei.
0: Det veldig digg for deg. Men jeg synes det litt, jeg tenker også at jeg ofte setter bort mye av lekinga til mannen min med ungene. At han leker mer med ungene enn det jeg gjør. Det så veldig dumt, for jeg synes også det gøy å leke. Men når vi var I syden nå I sommer,
1: ja.
0: Nå har vi såpass store barn, der alle med gutta gjør det mer enn jentene, men vi ute og kaster ball hele gjengen, ja. Men jeg ser at gutta også kjeder seg fortere enn jentene, at jeg mer komfortabel med å sitte, at soling på en måte kan være en slags aktivitet, selv om jeg blir veldig, veldig fort lei av.
1: Ja.
0: Så de kjappere opp og driver med enspretten og heppe til heppe og holde på.
1: Ja,
0: jeg må ikke ha en eller annen form for ball som jeg kan sparke eller kaste eller sprette hele tiden, det må jeg ikke. Det tenker jeg at menn I større grad har.
1: Ja. Jeg vet ikke, altså jeg leker vel på en annen måte enn kanskje, men jeg synes jo ball veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg ikke så god med ball.
0: Nei.
1: men jeg leker med andre ting sånn, nå skal vi se hvor lenge vi kan stå på hendene.
0: Ja.
1: Hvem kan flyte lengst sånn? Klarer du å svømme uten armer? Nå skal vi se hvem som svømmer fortest med bare bein. Sånn type leking liker jeg, Ivan.
0: Kan jeg gi bort en lek?
1: Ja.
0: Som jeg mener, som barna mine elsker. og som gjør at du kan slappe av og egentlig sole deg samtidig hvis du vil.
1: Ja,
0: det tenker jeg. Jeg tror ikke barna mine har ikke skjønt at det det jeg driver med.
1: Mm.
0: For den er litt tidkrevende, og de må finne ut av ting på egen hånd, men jeg er der. I basseng. Det en bassenglek.
1: Ja.
0: Og den spesielt god i firkantet basseng, for den gøyest i hjørner, men jeg prøvde den i sommeren også i rundt basseng, det går.
1: Ja, det funker.
0: Jeg lager hinderløyper med kroppen min.
1: Ja.
0: Og så gir jeg barna veier de må bevege seg i denne hinderløypa uten å verne av meg.
1: Åja!
0: Og så får de liksom golfregler på at jeg teller antall touch, og det omgjør å ha færrest touch. På,
1: ja.
0: Og så går man fra level til level, så første level kanskje bare at jeg står i en slags sånn Spider-Man-positur med armer og bein inn mot veggen. Dette gjør jeg da mot sola, sånn at jeg står og soler meg samtidig.
1: Ja.
0: Så skal de bare gjennom. Ikke sant? Mm. Det klarer de stort sett da på første. Der har de ingen poeng. Det bra.
1: Det bra.
0: Neste det sånn gjennom, ned, mellom beina, rundt og opp igjen og gjennom. Jeg ofte trenger et forsøk eller to, får de noen touch. Og så sender jeg begge de ungene gjennom, og de får prøve helt til de klarer det uten å være nær meg, og det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Helt til vi på level et eller annet, og da det den med færrest touch som har vunnet. Og da har jeg stått. De holder på og krabber og holder på rundt, inni, rundt på min kropp. Men jeg står jo klin i ro og ser på sola.
1: Genialt!

0: Nei, jeg tror ikke det finnes.
1: Ok, da tror jeg vi gir oss her.
0: Ja.
1: Men vi trenger temaer.
0: Ja.
1: Så det veldig fint hvis du sender inn til oss på Instagram. Det alle snakker om kontoen der. Bare sleng inn et eller annet du vil at vi skal...
0: Og det ja. Trenger ikke være noe vi skal løse eller finne Nei. Ut av. Det kan bare være liksom, tanker rundt en ting.
1: Ja, ja. Det kan være hva Keramik. Som helst. Vi snakker jo lite egentlig om disse problemene. Vi glemmer oss jo.
0: Vi
1: snakket om Nugatti og helt andre ting også. Det sånn det blir. Men send inn, det trenger vi. Veldig, veldig hyggelig. Og så vi tilbake på onsdag, eller du tilbake på onsdag.
0: Sammen med Henrik Troy.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Han har med seg noen ting han vil snakke mindre om, ting han vil snakke mer om, og hva det snakkes om hjemme hos ham for tiden.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men det fint.
0: Ja, så ses vi en til uka.
1: Vi ses på fredag. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller...

0: Hvorfor kan vi ikke få barangarangara?
1: Det kommer ganske I
0: det Det rar sang Den har så mange temposkifter den låten At jeg føler det fire låter I en Nå får du bevegt hoppen på forskjellige måter Der vi Jeg hørte den jo ikke på 16. mai, da det var Grand Prix, men jeg hørte den på jobb på mandagen. Og da tenkte han, nei, den var drama. Men nå har jeg hørt den så mange ganger at nå liker jeg den.
1: Jeg så den, eller hørte den første gang på torsdag på innledende runder, for ja, jeg så det jo.
0: Kommenterte du det samme da?
1: Det karakterbrud at jeg så Grand Prix?
0: Øvde du litt den 15. eller 14. eller når det var?
1: Nei, men jeg merket at når den kom på igjen I finalen på 16. mai, så ble jeg sånn, der den!
0: Ja, ikke sant? Da likte du den.
1: Ja, og jeg pleier... aldri å treffe på Grand Prix, alltid den jeg har stemt på å havne på sånn nest siste og siste plass, og helt ute, helt utakt med resten av Europa. Ja. Men faen her traff jeg
0: altså. Hvordan klarte Jonas Lovse da? Var det seksualiserende bevegelser?
1: Han var jo ikke noe mer seksualiserende enn veldig mange andre, for eksempel Danmark og alle de andre horfittene fra kontinentet som sto og gnukkagna gjennom sendeshowet sitt. Så nei, absolutt, han en gavepakke til scenen.
0: Jonas Lov
1: 100%
0: jeg kanskje jeg må gå inn og se det Jeg har jo fortsatt ikke fått med meg han på scenen
1: Nei, han helt fantastisk Stemmen hans var bedre på torsdag enn på lørdag Beklager, nå inne I Og så synes jeg faktisk beste med hele Grand Prix Marte Stokstad
0: Ja, men det hun som gjør det
1: Helvete
0: så god Og så mye pes hun har fått nå
1: Han får pes?
0: Ja, masse skriverier om Marte Stokstad Folk reagerer på måten hun har kommentert Noe med Israel og noe greier
1: Hun småfrekk, og det helt riktig
0: Det skal hun jo være
1: Hun ikke storfrekk, sånn som hennes vært, hvor det Nei, det der ikke greit Hun sylskarp
0: Jeg enig.
1: Ja. 10 poeng. Død. Nei, det to det.
0: Død. Hva ti på fransk? Har ikke sånn, du vært I Marseille?
1: Neuf. Witt. Hva heter? Witt 8. Witt. Neuf. Dis. Dis point. Alexander Witt 8.
0: Alexander 8. Alexander 8. Alexander den sted. Witt.
1: Men Grand Prix 12 poeng. Det kan dus. Dus point. Av meg. 17. mai.
0: Dø. Dø. Ok, enig. Ja.
1: Det alle snakker om. Apropos musikk, Kim.
0: Ja.
1: VM-låter slippes jo nå.
0: Ja, men det begynner å bli litt mye nå, eller?
1: Jeg synes det for mye.
0: Ja, det dritmange låter. Jeg vet ikke hvilke jeg skal høre på.
1: Ja, for det var vel på, ja, rett før helgen, eller I helgen, så kom VM-låta, som det har vært mye snakk om at skal komme, fordi Markus Neby, ukronet humorkonge I NRK, sammen med Nicolai Ramm, også ukronet humorkonge I ja, NRK, ja. Gått sammen, og de to... slags sånn genier begge to på hver sin måte
0: ja det det
1: ja, ja. Og musikalske begge to og når de slår hodene sine sammen så forventer man jo det beste så når låta kom så var jeg spent vi kan høre litt på den

0: du elsker det?
1: Ja.
0: Jeg synes det så kleint.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Det blir sånn der USA for Africa, husker du den? Hvor alle de artistene
1: skjønner
0: det.
1: Jeg elsker sånne sanger.
0: Ja, det blir for mye.
1: Jeg kan være en venn, ser at det faller. Jeg elsker sånn når de går sammen. Når Maria Mena åpner vel her, så kommer Marcus Martinus
0: inn. Ja, det ikke bare en av dem?
1: Nei, det begge.
0: Jeg synes jeg så videoen, så bare en av dem. Det gøy hvis de bare bytter.
1: Nei, det begge, de står ved siden av hverandre.
0: Ja, okay.
1: Kanskje et speil, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg hører Fari Villagen inn her.
0: Ja, det kan være. Ja, og så det jo, hva heter hun dronningen selv? Syns som julesanger.
1: Ja, Sissel Kjørsby. Jeg hadde Solveig Kloppen, ikke sant? Så det jo den veien med SK og alt. Når hun kommer inn, altså, vi har ikke sett henne siden OL på Lillehammer. Hun har ligget og gurglet med sånn rør ned I flaske for å holde stemmen der.
0: Siden 1994. Og nå var hun klar.
1: Eller var Titanic før eller etter OL på Lillehammer?
0: Det må ha vært etter.
1: Ja, ok. Da har hun varmet opp sin Titanic da.
0: Ja, for hun var jo der også, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Sang litt der også.
1: Absolutt.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg synes det blir sånn for pompøst.
1: Ja, men det skal være pompøst, for det skal fylle en arena. Altså,
0: ja, jeg skjønner, skal fylle en arena.
1: Tusenvis av nordmenn skal stå sånn hver gang Haaland setter den I krøsset.
0: Ja, men det akkurat det.
1: Dette da, ikke språk jeg kan.
0: Nei, men da trenger ikke vi den.
1: Sammen for Norge.
0: Du skjønner at ikke det funker på en stadion med pølse, pils og fotballskjær. Sammen for Norge. Det er ikke den låta her vi kommer til å synge med på.
1: Hvorfor,
0: jeg tenkte, gir alt for er vi tilbake
1: dit? Men den går like sakte. Jeg tenkte nemlig at årets låt var sånn, det går litt sakte.
0: Mm.
1: Men vi gir alt for Norge, det ikke akkurat dubstep det heller.
0: Nei,
1: det jo,
0: ikke dubstep.
1: Det jo samme låta.
0: Ja, men det lettere tone å følge med på. Ja,
1: fordi du kan den.
0: Ja! Nå altså, står vi sammen
1: for Norge!
0: Ja, men det bare der du har den. Da. Det ikke noe annet du kan synge med på der. Jeg er ikke solgt.
1: Nei, men da virker det som om du liker det gamle bedre fordi du kan det bedre, og da jo du mer sånn som Prepple, Dum Dum Boys, som har lagd en ny versjon av sin egen Bønna fra Nord.
0: Den liker jeg.
1: Som helt lik.
0: Den helt lik.
1: Skjønt unødvendig å komme.

0: blir lei fra meg. Nå sitter du og gliser.
1: Ja, men vi ser noe på scenen.
0: Snørre og parasettland. Jeg vil ikke at vi skal være nede I USA Og så skal det stå masse Norske folk I bare overkropp Med vikinghjelm og si Nei, jeg orker ikke,
2: Nei, men,
0: jeg
2: ikke det. Men da kommer du til å se drita fulle nordmenn Med vikinghjelm som synger den andre sangen Det, ja, det er feil ja, men det passer ikke, det ikke fotball dette nok
0: Nei, det uenig Jeg synes dette her for sånn passer innebandy, tenker jeg Ok, vi blir ikke enige, Kim Jeg synes Sammen for Norge best Du synes Døm Døm Boys sin bønner fra Nord Eller Preppel sin
2: bedre Ja, vi har det med fotballet
0: Men jeg tror vi kan være enige om at vi I hvert fall bedre enn Sverige Du kan høre litt på Sveriges bidrag Musikk

0: Lasse lurer på,
1: vi kommer aldri att dø. Vi skal leve for alltid.
0: Det jo ingenting. Hva bestillingen? Jeg tenker, har de ringt fetteren til Håkan Elstrøm og sagt sånn, du, vi skal ha VM I slakk line, gidder du å lage noe?
1: Ja, fy fader, det var, ja, men da kan vi være litt stolte av vår egen, faktisk.
0: 100%.
1: Da jeg enig med deg. Ja,
0: for det her, dette skaper ikke stemning. I det hele tatt.
1: Nei, det jo ikke det. Men den som man gleder seg til jo de offisielle FIFA-låtene. Mm. Og når jeg fant ut at Shakira en av artistene som igjen skal prøve seg å få en offisiell. Du husker jo Waka Waka E-E.
0: Ja, hvor hun derfra igjen? Hun Brasils Cecilie Tysjebø, eller hva? Nede der, eller?
1: Pardon meg. Colombia, kanskje? Ja. Jeg tror det mer Colombia.
0: Ja. Nede der.
1: Nede for. Ja.
0: Mot ekvator.
1: Men jeg må innrømme at jeg hørte den Die Die, eller hva den heter for noe.
0: Ja.
1: Låta, den Shakira sin.
0: Og motsatt av Sverige da, som skal leve for alltid.
1: Ja, de skal die, die.
0: die, die.
1: Den sånn?
0: Ja, få høre.

0: Er litt Rihanna over dette, eller?
1: Ja, det litt Rihanna, jeg skjønner hva du mener, faktisk. Men det ikke Waka Waka.
0: Det ikke Waka Waka, nei. Nei, nei, nei. Nei. Jeg ville heller ha en Grand Prix-låt enn dette her.
2: Bara bangaranga, bangaranga.
1: Ja, det kunne jo vært noe.
0: Tenk hvis det betyr fotball, da. Ja.
1: Er Bulgaria med i VM?
0: Åh, der sitter det krysset. Bangaranga, bangaranga. Det mye bedre.
1: Ja, jeg vet det. Her vi liksom med på noe.
0: Ja.
1: Bangaranga hver gang det blir mål.
0: Ja, den synes jeg vi bare skal.
1: Det funker.
0: Ja.
1: Men er Bulgaria med i VM? Er det ingen som vet? Ikke du, ikke
0: jeg? Det noen som vet det. Ja, det sikkert noen som vet det.
1: Ja, men dette rommet.
0: Er det noen i dette rommet? Som jeg helt gidder å prøve å finne ut av det. Nei, jeg ikke interessert. Vi skal høre en til. Dette for det mange... Sorry, altså, det mange offisielle VM-låter i år.
1: Ja, fra FIFA.
0: Fordi det så mange land... Det så mange land eller sånt som med å arrangere det. Jeg har ikke orket å sette meg inn i den pura der, men det mange. Og den ene liker jeg ganske godt. Jeg vet ikke hva jeg liker den som fotballlåt, men Lighter heter låta. Jelly Roll fyren eller banden eller et eller annet. Jeg liker litt, hør på det her.

0: hos Nio, ikke sant? Fordi der vet jo alle hvem alle og det dukker ikke opp på sånne situasjoner.
1: Nei, det akkurat det.
0: Ja, for han lover med alle, og alle vet om hverandre, ikke sant? Han hadde ikke kalt dem Billie Jean, eller?
1: Nei, så har jo Michael Jackson litt forskjellige typer. Det, han kan ikke snakke så høyt om de.
0: Nei, det akkurat det. Og det jo en ting jeg har lyst til å snakke om, for det mye med Michael Jackson nå, selv om fyren har vært dev en stund. Det håper jeg alle vet.
1: Ja.
0: At ikke det var en spoiler, sorry, burde sagt det. Billie Jean, for eksempel, denne låta nå, 43 år etter at den ble sluppet, ligger nå altså øverst på en sånn global billboard-liste igjen, ja. Plutselig igjen. En av verdens største låt liksom, på nytt etter hans død. På grunn av denne filmen, Michael, som ja. Jo alle kidsa, alle tenåringene nå ser. Plutselig, alle tenåringene elsker Michael Jackson nå.
1: Ja, jeg vet det, men det veldig gøy, men jeg tenker sånn, den film, alle tenåringene har ikke sett den filmen, men det jeg har lagt merke til på sosiale medier, som hvor jeg også har sånn, wow, så det så mange som lager coverlåter av Michael Jackson-låtene etter den filmen kom.
0: Okay.
1: Og det artister jeg føler som egentlig ikke ja, de har kanskje en og to låter selv, men de lager en del covers da. Og da dukker det opp sånne Michael Jackson-låter som jeg selvfølgelig har hørt tusen ganger før, men de kommer i nydrakt. Det sånn, herregud for en bra låt, du bare får høre den på nytt igjen.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det det som skjer, at de plutselig bare oppdager hele det kartoteket hans da, som altså det jo så mye bra musikk.
0: 100% mye bra musikk, og så det så gøy når du spør sånn, mamma, har du hørt den her? Og så kommer Billie Jean og bare sånn, ja.
1: Ja, det må de slutte med, de barna. Ja, det er utrolig pinlig for dem.
0: Ja.
1: Og så blir hører du på TikTok-musikk, mamma? Nei, det er ikke TikTok-musikk. Det er Michael Jackson.
0: Ja. Men det jeg synes vanskelig nå, når, for vi snakker jo mye om Michael Jackson, hører mye på Michael Jackson, det gøy for meg også å høre igjennom gammelt Michael Jackson-kartotek ja, som han har vært glad i tidligere og bare glemt. Men det jo, når du begynner å stille spørsmål om den delen av Michael Jacksons liv som de har valgt å ikke ta med i filmen, ja. Det stoppet jo i veldig god tid der.
1: Ja, ja.
0: Det burde komme en toer, spør du meg.
1: Ja. Hvis det er lov å si.
0: Med dobbelt bunn.
1: Ja.
0: For hun spør jo sånn, mamma stemmer det at Michael Jackson var pedo på en måte? Sier ikke akkurat det, men det det hun spør om.
1: Ja, ja.
0: Og da vet jeg ikke hva jeg skal svare, fordi jeg vet ikke.
1: Nei, det vet du, det jo ingen av oss som kan vite. Men det har vært spekulasjoner rundt det. Det er jo benet ser de dokumentarene da.
0: Jo, men det jo en dokumentar som har kommet etter hans død, hvor noen har sagt det uten... Og jeg har jo ikke lyst til å tråkke på deres føtter, selv om det en eller annen folk som aldri kommer til å høre hva jeg sier, eller som jeg kommer til å møte, men jeg har jo ikke lyst til å si sånn, nei, Michael var ikke pedo. For hvis han var det, er ikke noe kult mot offeren hans. Men hvis han ikke var det, så har jeg ikke lyst til å si ja, han var mega pedo.
1: Nei, men da tenker jeg at du har svaret der. Jeg vet ikke, men det har vært spekulasjoner, det har vært rykter, noen mener det. Ja. Men han har aldri blitt dømt for det. Det jo fair.
0: Jeg endte opp med å si, jeg tror Michael Jackson, og det mener jeg jo. Det er spennende.
1: Jeg er veldig. Jeg skjønner at dette ikke blir bra.
0: Ja. Sorry, har du lest Tommy-tigeren? Pappaen til Tommy, som skal lære Tommy forskjellige ting.
1: Ja.
0: Vranglære.
1: Ja.
0: Jeg er kona hans.
1: Ok.
0: Jeg tror nok dessverre at Michael Jackson led av Peter Pan-syndrom. At han tror selv at han et barn, eller trodde at han var et barn.
1: Ja.
0: Så han ikke en sånn slem overgriper som dro unger bak et smug og voldtok det. Jeg tror han, inni det forkvaklet sinnet hans, tenkte at han sjekket opp folk på sin egen alder.
1: Ja. Ja, men det ikke så... Altså, det kan godt hende. Han hadde jo det der, hva heter det, Wonderland, eller...
0: Han hadde jo Peter Pan-syndrom.
1: Ja, den parken.
0: Og det ikke lov, og det feil, og galt, og... Men jeg tror inni hodet til Michael, så tenkte han sånn, en på min alder, han var søt, han har også ligget med, jeg prøver.
1: Ja, men da er du fortsatt pedo.
0: Ja, fyren jo mega-pedo.
1: Altså, jeg tror Michael Jackson ikke noe gært. Det for han selv trodde han at han var et lite barn. Han tenkte at han var 7 år, han.
0: Så taler jeg det pedofile sak, fordi jeg sa, jeg er bare syk.
1: Jeg er jo pedo.
0: Så kappa den syke kukken din, din monster. Altså hadde pornalen min vært syk og slem, så hadde jeg jo, jeg hadde jo kappet den av.
1: Den må syden igjen i så fall.
0: Ja, kom han på.
1: Hvor mye som henger ut, ja.
0: Ok, sy igjen da, syd på noe annet. Syd en annen funksjon, er det? Kaffekvern eller et eller annet man trenger? Sånn, hva heter det? Air fryer? Et eller annet alt man kan bruke til noe?
1: Nei, jeg synes det var god. Jeg synes du hadde en fin prat med datteren din der, ja.
0: Det alle snakker om. Vi skal til nok en ny spalte som aldri kommer igjen. Hva snakker alle om i Sverige?
1: Hva taler alle om i Sverige?
0: Nå du i finsk Sverige, ikke sant?
1: Ja, kanskje litt
0: på grensa mot Finland.
1: Ja, litt der, men fortsatt i Sverige.
0: På svensk side, opp mot Finland, den er grei. Og det kan hende at dette her også tema vi skal til, nemlig elgvandringen. Elg vandrer jo mot beite, altså, og da går de flokk plukker og holder på disse elgene.
1: Ja.
0: Og i Sverige da, så har de satt opp 32 kameraer eller noe sånt. Og så livestreamer de dette. Og de har gjort det de siste 8 årene eller sånt i Sverige. Og det har hatt i fjor, tror jeg det var, 12 millioner avspillingstimer hvor svensker sitter og ser på. Altså ekte sakte TV. Ja. Elg som vandrer i skogen.
1: Ja, men det jo også, vi, vet du, jeg tror vi dras mot den retningen etter hvert nå. Bare sånn samfunn generelt, at vi bare trenger sakte TV. Det deilig.
0: Ja, men det deilig.
1: Ja. Men man savner liksom pausefiskene på NRK innimellom også. Så skjønner at det, sånn, det ikke noe på TV nå. Du må vente til de pausefiskene over. Da begynner det noe om 2 timer.
0: Ja, og da kanskje elgen den nye pausefisken. Vi skal høre litt lyd fra denne fantastiske filmen.
1: Filmen?
2: Ja, vad kul att få se älgen. Åh.
0: Mm. Ett svensk influencerpar som kom. De har lite så mortslång som vi hade på bröllopet till Marta och så
2: otroligt
0: tack.
1: Jag bara
2: man är ensam. Vi ser lite avvaktande där bak. De säger vi vet inte om det finns krokodiler eller inte.
3: Nej, de är lite badkuken.
2: Vi skickar Janne och Stoffe först.
0: Krokodiler, krokodille är influencer från rätt från Love Island Sverige eller vad fan sker här? Inte att vi är världsmästare i research som jag vet att det inte är krokodiler och kuk i vassdragen på finska gränsen.
1: Det är nog kuk på finska gränsen faktiskt. Det ska du inte se bort ifrån. Men krokodiler är det nog dåligt.
0: Men det är en god idé. Jag syns vi ska ha watchalong egentlig på 12 millioner avspillingstimmer med elgvandring.
1: Vi kan godt ha det.
0: Ja. Og at de blir så engasjert, fordi det høres ut som de er, jeg hadde skjønt det hvis de stod i beksømstøvler ute i Vasterhaget der og så elgen vandre forbi. De sitter jo
1: og ser på Mac-en
0: liksom, at det vandrer elg et eller annet. Det kan jo være for 10 år gammelt klipp. De bare, åh.
1: Ja, det er det ingen vet, at det er jo den samme som går i reprise hvert eneste år. Hvis han har vært i 8 år,
0: ja.
1: De bare omrokerer litt på tagningen her.
3: Jeg tror jeg har sett det her forut.
1: Å, nå vil jeg si, det går dem igjen i krokodilene og kuken i vattnet. Kolla!
0: Men kan vi, NRK? Hallo, NRK. Kan vi få dette til Norge? Jeg vil ha dette til Norge.
1: Ja.
0: Jeg vil ha dette på det. Jeg vil si norsk elg vandre.
1: Ja, for det ikke...
0: Jeg ikke så svensk elg vandre.
1: Ja, går ikke elgen over til Sverige?
0: Helt sikkert.
1: Ja, så kan den norske elg på
0: Sverige? Kommer hit, og så skyter vi den, så blir den til karbonale.
1: Ja, for det det.
0: Velkommen til Norge!
1: De kommer til oss.
0: Kommer fra nøytrale Sverige? Å, oh, nei, her vi ikke nøytrale. Her skyter vi alt. Legger i fryseren. Velkommen. Det ble vi rakk, Rim. Jeg skulle faktisk gjerne snakket litt om Shakira en gang til. Hun har jo vært nevnt i dag, så det er bra for hun. Men jeg har også lest at hun får igjen 60 millioner euro på skatten.
1: Da har du betalt mye skatt.
0: Eller, har du betalt i skatt da?
1: Ja, ganske mye. Hun har betalt 6 millioner euro for mye da.
0: Ja, men tror du det da 60 mil euro tilbake på konto at det også bare forsvinner ja, det i det store intet
1: ja, ja. Akkurat når du begynner å rokke med de summene der ja. Da tror jeg det sånn ja, det var digg.
0: Ja.
1: Du da trenger ikke å tenke på det. Ja, da kan vi dra på den ferien i år også.
0: Ja, det er som om jeg skulle fått en 1500 kroner på skatten antagelig.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja. Synd at jeg fikk 80 i baksmelle. Fy faen. Blir ikke ferie i år.
1: Nei. Vi rakk ikke å snakke om svømmekløe,
0: nei.
1: Som jeg er ute her og fronter, som en viktig ting.
0: Du har faen å snakke om svømmekløe hele dag.
1: Jeg har det. Det parasitter som kommer fra fugler og vannsnegler, og de legger seg i vannskorpa helt usynlige, og så kommer du og bader, og så setter de seg fast i huden din, og så får du mega utslett og klør og klør og klør og klør. Og nå har det spredt seg masse i Norge på grunn av høye temperaturer. Så vær forsiktig når du er ute og bader. Hvis du er ute og bader, så skal du skylle kroppen din. Før du tørker deg og tar på deg klærne igjen.
0: Da vil jeg hilse fra østkanten og si hold tåta, din ignorante vestkant fele.
1: Ja.
0: Dette har vi badet i hele. Jeg er oppvokst på Sognsvann.
1: Altså, jeg har også vært på Sognsvann. Du har ikke fått svømmeklø der?
0: Ja, du svømmeklø. Jeg lærte å gå til jeg glemte igjen.
1: Jeg badet på Sognsvann hele livet.
0: Det er jo kuleparasitter på huden hele tiden. Vet du hvor mye fuglebæsj og parasitter er i sånne ferskvann, eller? Altid vært.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk bader i ferskvann.
0: Hæ, det er mye diggere.
1: Nei, det er ikke det. Det er
0: mye diggere. Så slipper brennmannet.
1: Det er så rart at du gidder å bo i zon når du bare vil bade i ferskvann. Det er det eneste jeg kjenner som bor ved siden av saltvann, og så tar du og går innover igjen og finner et kjern og bader der. Det er helt sykt.
0: Jeg får ikke vannsjø i Moss, ja. Selv om jeg har svømt med hoggården der, så jeg var litt ueffent, men bortsett fra det.
1: Ja.
0: SV, vi bytter slagord, rakker vi heller ikke å snakke om.
1: Nei, hva skal de hete?
0: Jeg vet ikke, de ber om innspill.
1: Ja, nesten som Arbeiderpartiet, bare verre. Jeg vet ikke.
0: Kan de hete gi opp? Kunne vært slagord. Ja. Det er lov å gi opp.
1: Mm.
0: Jeg lov å grave seg ned i tiden, jeg lov å snu. De mener jo...
1: Alt ditt er mitt.
0: Ja, de mener jo det samme som noen av de andre partiene. Ja, kan de ikke bare slå seg sammen ved hofta?
1: Skal vi si at vi bare er ferdige med SV? Vi trenger ikke SV lenger.
0: Vi trenger ikke noe innspill på noe slagord.
1: Nei.
0: Nei, dere er tapt på slagmarken. Det kan være slagordet.
1: Det er slagordet.
0: Takk for oss kan det være.
1: Takk for oss kan det være.
0: Den er fin. Og det kan vi også bruke nå, som vårt aller siste slagord i dag. Takk for oss. Hørs på mandag. Det er det du snakker om.
1: Ja, og vi trenger innspill der også.
0: Vi har fått masse innspill, det er veldig gøy, også fra menn.
1: Også fra menn, vi har snakket veldig med menn, og nå er det mange menn i innboksen.
0: Ja, nå kan det bli litt mindre.
1: Ja, nå kan det være litt kvinner igjen, ikke sant? Hva som helst. Gå inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om, og kom med forslag der. Og så på onsdag, så er det en ny gjestepisode, og hvem er gjesten?
0: 103.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer, og plass nummer 10 da?
2: Man vil slutte på Inho!
1: Inho?
2: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho.
1: Skavinho.
2: Ja.
1: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
2: Du spøtte fjær.
1: Hæ?
2: Det er jo fjær og sånne
3: biler. Ja, det er fjær,
2: fjær og fjær og fjær og fjær.
1: Ja, sånne kostymer. Ja. Plass nummer 8.
2: Du har et par sko.
1: Ja.
2: Det er Havaianas.
1: Ja, da er du brasilianer.
2: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
1: Ja, visst er det det.
3: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
1: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
2: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
3: Ja. De skal være små, de.
1: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
2: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
3: Ja.
1: Hva er det med brasilianske rumper da?
2: Har du ikke sett det?
3: De har så fine rumper.
1: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
2: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
1: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
2: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
1: Nei,
3: det er bare bryter ut i dans. Ja, rett som deg.
1: Plass nummer 4.
2: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
1: Plass nummer 3.
2: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
1: Ja, det er,
2: og det er godt.
1: Caprinha, ja, det er lenge siden jeg har drukket.
3: Det er min favorittdrink.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Så bra. Plass nummer 2.
2: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
1: Det er for alt skal på spyd.
3: Det må på spyd.
1: Alt skal på spyd.
2: Ja, ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
2: Du har ikke hår på tisen.
3: Nei, for du har brasiliansk vaks.
2: Yes.
1: Oh, ja, det er Brazilian wax.
2: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dotter rev av seg folk, men du har ikke det heller.
3: Nei, for de tar det nå.
2: Ja.
1: Takk for to.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Om en uke så forlater vi Sweet Home. Da skal vi dra med buss fra Svinesund til Trondheim. Vi skal sitte buss i en uke sammen, dere.
2: Ja, på papiret så høres det vel kanskje ut som en kjempegod idé.
1: Ja.
2: På en måte.
3: Har du begynt å så tvil om denne utflukten, Kim?
2: Det er mange timer i en buss sammen.
1: Det er det.
2: Oss tre. Og det er ikke, og spørsmålet blir jo ikke om vi kommer til å komme fram til Trondheim, for det er ganske enkelt å følge E6. Spørsmålet er jo om vi deltatt er kollegaer i etterkant av denne bussturen.
3: Ja, altså,
1: altså det er morgenklubben med, og så er det helt sånn pipelyd. Det er ikke noe, det er ingen, det er ikke noen der.
2: Nei. For hvem er det som kommer til å stoppe og mase på at de må tisse, for eksempel?
1: Ja, men det er jo toalett, det er do ombord, vet du.
2: Åja, så da, er det det?
1: Ja, ja.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
3: Har du sett den bussen, eller? Det er jo det luksusskipet.
1: Ja, men da har vi kvitt et problem.
2: Da var ikke det noe problem.
1: Nei.
2: Er det noen her som har noen vaner som kommer til å irritere vettet av deg, Loven? Fordi jeg tenker at du kan irritere deg over ting.
1: Ja da,
2: ja.
1: Jeg er god på
2: tromming
1: det.
2: Tromming med tomler,
1: ja.
2: Smatting.
1: Smatting er jo ikke bra. Og kakling, når det liksom kan kanskje være litt stille en stund, at man skal prate på inn- og utpust uten at det er noen mål og mening bak.
2: Ja, skal vi ha noen regler på det? At vi bare får lov til å snakke når mikrofonen er på?
1: nei, det blir kjedelig.
3: Ja.
1: Jeg tror vi kommer til å få det veldig gøy. Det gjør jeg. Men så er vi jo så tett på hverandre at, i en uke at vi har jo noe litt forskjellige behov.
2: Og vi har jo vært på tur sammen før, men da er det stort sett en overnatting. Og da merker jeg at på vei til stedet så er vi skikkelig, vi girer oss opp. Geir og jeg tar gjerne en øl og sånn.
1: Ja.
2: Du er ikke helt med på den da, men på vei hjem, da er det ingen som gidder å snakke med hverandre lenger.
1: Nei.
2: Og det er en natt. Det er veldig spennende.
3: Veldig ofte at Loven og jeg kjører, at han sitter på med meg vi kjører, han sovner jo umiddelbart. Altså, han flater jo ut i det hvis jeg starter bilen, og så hører jeg ikke mer fra han.
1: Nei, du har snakket med AI om dette, skal vi komme tilbake til det?
2: Ja.
1: For du har spurt litt.
2: AI er ikke veldig positiv, det kan jeg si.
1: Er ikke AI positiv?
2: Nei, ikke veldig positiv.
1: Oi.
2: Gøy med tur og sånn,
1: ja.
2: Men hvordan vi kommer til å takle det etterkant er jo et større spørsmål.
1: Kan vi gå gjennom det etterpå?
2: Ja, vi skal gå gjennom det.
3: Det er krisepsykiatri, det vil komme hjem.
1: Å nei, det hørtes da veldig skummelt ut da.
3: Kanskje vi skal ha med en psykolog?
1: Har du forslag til hva vi skal oppleve og hvem vi skal snakke med og se og spise og lære, så er det bare å ringe oss 08282.
3: 08282.
1: For vi skal jo stoppe ganske mange ganger på veien fra Svinesund.
3: Skal du ha med løk inn på bussen hvis du har kjøpt deg pølse?
1: Nei, men det er jo en av reglene. Det er jo ikke lov.
2: Kokt egg?
1: Nei. Er du gæren?
3: Ostepopp.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben Radio Norge.
1: Om en uke så skal vi kjøre buss fra Svinesund til Trondheim, og vi etterlyser, ja, hva skal vi gjøre, hva skal vi føre? Og med på telefonen, han bor på Jessheim og heter Geir. God morgen, Geir.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, nå er vi spente om du har noe godt forslag til oss.
2: Ja, nå jeg har jeg et kjempesuper tips. En kjenning av meg, han og en god venn, Geir Lyftingsmo, har bygd et overnattingssted på Otta som heter Eagle Nest.
3: Eagle Nest? Oi,
1: hva er dette for
2: noe? Det synes jeg dere skal google, og så kan dere ta kontakt med han eller Ingrid Thu Lyftingsmo, det er dem som driver det stedet.
1: Men Eagle Nest, er det da noen sånne hytter som er litt oppe i trærne eller noe sånt, eller?
3: Å, jeg ser det, det er jo det, akkurat det der.
1: Ja, det er det, ja.
3: Ikke i tre, men oppe på toppen av en...
2: Over trærne.
3: Ja, over trærne.
1: Oi.
3: Det ser kjempekult ut.
1: Ja, det står jo... Du skal ikke ha høydeskrekk der, sier jeg.
2: Det bør du ikke ha.
1: Nei. Har du vært der selv?
2: Ja, jeg har vært der og hatt en overnatting med min samboer, så det var en suksess.
1: Du, verdens land, du. Men så du noe ørn da?
2: Nei, den ene dagen så var det så bra vær, og da er jeg jo ikke på jakt, og andre dagen så var det så tåkete at da så vi ingenting. Men det var veldig spektakulært å ligge der og i senga og se ut av de store, fine glassvinduene. Mm.
4: Det ser veldig flott ut, altså.
3: Ja, det ser veldig, veldig kult ut.
1: Eagle Nest, altså. Men er det da restaurant i nærheten, eller sånn, hvor er resepsjonen? Så, nei, du skal bare gå opp der. Hvor er rommet? Du bare peker opp.
2: Dere må hvis dere har googlet det nå, så har dere jo kontaktpersonene.
1: Ja, den er grei. Men det var ikke, det var mer sånn hvordan det fungerte liksom. Var det så godt, så du utover hele landskapet når du lå i sengen der?
2: Ja. Det er jo, senga er jo i rommet som kikker utover dalen.
1: Ja, nei, dette var et godt forslag.
2: Og så har jeg heldt på å bygge et nytt prosjekt, så du får sikkert en liten tegning og forklaring på hvordan det kommer til å bli også.
1: Ja, Eagle Nest Eco Lodge, det er i hvert fall noe vi skal notere oss der, Geir, som må da ha tusen takk for...
2: Anbefales på det sterkeste.
3: Ja, det ser helt fantastisk ut.
1: Ja, og du har jo prøvd det, og ha det godt, og takk for tipset. Vi vil jo gjerne ha flere tips, vi.
3: Absolutt, ring oss på 08282. Vi trenger hjelp til alt, vi.
4: Ja, vi skal overnatte flere ganger, vi,
1: så. Men dette var et sånn godt eksempel på en fin ting. Dette har jeg ikke sett før.
3: Nei, det er veldig.
1: Vi får tips 08282. Ring oss nå, da vel.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Er en fin morgen en uke inn i september.
3: Om en uke så sitter vi sammen i en buss. Vi flytter inn i en buss i en hel uke. Jeg har spurt ChatGPT om hva ChatGPT mener om dette. Det kommer til å gå til helvete.
4: Ja, det gjør det. Dette her er jo dårlige prognoser for en
3: ja, sånn rent kollegialt for oss, ikke sant? Så er det en del ting vi er nødt til å bli enige om i forkant av denne turen, ifølge ChatGPT. Vi er nødt til å ha en slags samlivsavtale og en prat.
2: Nei, men er det såpass alvorlig da?
4: Eller må vi ha med advokat og psykolog og...
3: Nei, det trenger vi ikke. Vi må bare bli enige. For det første må vi finne ut av hvem er det vi tror kommer til å være mest irriterende på den turen. Og jeg smiler nå, for jeg vedder på at dere kommer til å si at det er meg.
2: Irriterende?
3: Ja, vi må bli enige om hvem som er den irriterende på turen. Ja. Er det meg?
2: Ja, jeg er ikke helt 100% sikker. For jeg tror jeg kan være irriterende for at han skal prate så jævlig mye. Unnskyld uttrykket.
3: Du kan også være litt irriterende.
2: Litt jeg?
4: Du klager på alt som er hele veien oppover. Altså, ja. Vi har jo ikke vært på ett sted sammen i løpet av disse 17 årene hvor ikke du har klagd på maten og serveringa. Og...
3: Skal vi bare si, vi gjør oss enige grunn. Om at det er loven som er den mest irriterende.
2: Nei, det går jeg ikke med på.
3: Jo, det er viktig, for vi skal fastslå hvem som kommer til å bli mest irriterende på denne turen, og det har ChatGPT sagt, og da, nå har Geir
2: stemt. Ja, men ChatGPT har ikke sagt at det er meg.
3: Jo, men vi har jo stemt. Vi er jo en gruppe på tre. Ja. Nå har du stemt ned som den mest irriterende
2: på turen. Ja, men da er du den mest irriterende, synes jeg da, når du fyrer opp allerede før vi har satt oss i bussen.
3: Jeg spurte om jeg var den mest irriterende, stilte meg åpen for det, og så ble jeg ikke vi enige, og nå ble det deg.
2: Ja, og hvor lenge skal det være da?
3: Nei, det får vi jo se på da.
4: Vi må jo se på det, ja. Men altså,
3: det er bare viktig at vi
2: er enige. Kan du være snill og spørre ChatGPT, tror du Øyvind Loven kommer til å være den mest irriterende av oss? Det vil jeg gjerne ha at du gjør nå, det tar vi jo steike med tid til.
4: Det skal vi ta oss tid til,
2: ja. Ja, er du gæren?
4: Men det er jo mange steder oppover det her, altså du har jo vært rundt omkring mye i Norgeloven, men det er jo masse steder, jeg føler meg jo litt sånn jovial på litt sånne steder som det er, men det er jo ikke alle de stedene hvor det passer seg med blå blæser og dårlige manerer.
3: Ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven er mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial i bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare er ordre, er bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere er ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han er irriterende.
4: Så men det at du skal rydde opp etter andre, den går jeg ikke med på, for det skjer ikke.
3: Nei, det kommer ikke til å skje.
2: Men, så dere liksom er enige nå? Dere har rotta dere sammen, så jeg er mest
4: irritert. Vi har ikke rotta oss sammen. ChatGPT har rotta seg litt sammen.
2: Svar på om jeg er den mest irriterende kommer til å være det, så er svaret...
3: Øyvind Loven er mest irriterende på oss.
4: Ta og spør om meg, da.
3: Ja, det kan vi gjøre. Spør om meg.
2: Spør om meg. Vi spør om meg.
4: Ja, men vite hva jeg har å få.
2: Det var ganske irriterende, Geir.
4: Jeg har en uke på meg til å skjerpe meg, vet du.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Husk å tipse oss. Hva skal vi gjøre om en uke når vi skal sende fra en buss fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no, og der kan du lese litt om det
3: vi skal. Eller ringe oss på 08282.
2: Ja da, det går veldig dille.
4: På lørdag så hadde jeg tidenes restaurantopplevelse.
2: Ja.
4: Jeg var på en restaurant som heter Punk Royal.
2: Det har jeg bare hørt om, men det må du forklare hva det er.
4: Ja, det er litt vanskelig å forklare nøyaktig hva det er, for jeg litt usikker selv, fordi man får ganske mye alkohol servert. Men jeg kan si at vi starter med, vi er fire veninner, starter med å komme inn der. Da kommer det en dame bort til oss med en boks og sier, gi meg telefonen deres nå. Og så tar de telefonene, og så har jeg bare lagt bort den boksen.
2: Nei, er det sant?
4: Og så går de sånn inn i lokalet der. Kokken står i bokseren og lager mat.
2: Ja. Nei, nei, nei.
4: Jo, han ene servitøren har to musefletter på hodet. Han går i baris i en slags Olavest, åpen Olavest. Og når maten kommer, så er det jo god mat. Altså, det er jo liksom, det er jo litt sjøkreps, det er bisker, det er østers, det er liksom, det er den type maten, men ja. Alt serveres på en rar måte. Så en av rettene var en foie gras,
2: ja.
4: Som da var malt utover en tallerken, hvor du ikke fikk bestikk, så alle måtte sitte og slikke på tallerkenen for å få
3: nei,
4: seg
3: nei,
4: maten.
3: Nei, dette er noe for deg, Love.
4: Og så kommer det, når de skal ha litt sånn urter og ting og tang da, på maten,
2: ja.
4: Så kommer de bare ut og bare kaster det på deg.
3: Urter?
4: Urter, ja. Vårløk og alt mulig, bare hvor du palmer på deg og på tallerkenen og på hele bordet. Og så er det vodka shots, og så er det Carola Allsang, og servitørene kommer inn med røykmaskin, og så kommer de bort og skal ta bilder av deg, så tar han sånn, kommer han en servitøren bort og skal ta bilder av deg da,
2: ja.
4: Og så skal han vise deg bildet etterpå.
2: Ja.
4: Da er det en fyr som sitter og drar seg løk.
2: Hva?
4: På bildet, altså det er bare sånn kødd hele tiden, du blir skremt hvis du er på do, så kommer du bare, banker på døra. Altså det er en helt koko opplevelse.
2: Punk Royal.
4: Punk Royal. Du får mat servert i askebeger. Det er mange handsker du må spise med. Plutselig så kommer de bort til bordet og bare gi meg hendene deres. Og så er det opp med hånden. Og så får du bare en kladd med kaviar som du skal slikke av, ikke sant? Alt mulig rart.
2: Nei.
4: Så det var veldig gøy.
2: Jeg har hørt om det, jeg visste ikke at det var så crazy.
4: Jo da, en helt annerledes matopplevelse,
2: ja,
4: enn det jeg har hatt før.
2: Ja. Det vil jeg tro, men det var liksom kvaliteten på maten, skjønner jeg, ganske bra.
4: Ja, den er bra, altså jeg har spist bedre mat, det har jeg definitivt. Men sånn opplevelsesmessig så synes jeg det var gøy.
2: Ja, det ble ikke for vulgært på en måte.
4: Nei,
3: for deg hadde du
4: jo
3: ærlig
4: for det. Ja, for deg hadde du jo vært helt
3: krise,
2: egentlig.
4: Ja,
2: ja.
4: Men det er morsom greie da, ja. Man skvetter jo når kokken står der i liksom forkle og boks. Han står i bokseren og lager mat liksom,
2: ja, det,
4: og vi må inn på kjøkkenet på et eller annet tidspunkt og spise en av rettene der inn og sånn.
2: Ja. Hvor mange gjester var det sånn cirka da?
4: Og inne i restauranten samtidig, jeg tipper at vi kan ikke ha vært mer enn, ja, ikke over 50 i hvert fall.
2: Nei, ikke sant? Ja. Et eller annet sted sånn 45.
4: Ja, ja, ja. Rundt der.
2: Interessant altså. Punk Royal har Kim vært på, ganske alternativ restaurant. Håper du at det er fin helg du som hører på, og er klar for denne uken som er også 7. september i dag. God morgen og god mandag.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Loven, du har latt deg intervjue av lokalavisen Nordstrands Blad.
3: Ja, det...
2: Som de kalte for Nordstrands Ark i gamle dager, ja. For det var jo bare ett ark. Fint bilde av deg og din kjære her. Det ser ut som du kommer rett fra Rederiforbundet med blazer med digert anker på brystet.
3: Ja, det er på Aker Brygge.
2: Jo.
3: Ja.
2: Det er litt bak, det er ikke helt ute på bryggekanten. Der stille satt Vesle Knut. Neida, der var det du blir intervjuet. Nå tenker vi, ja, hva syns du om dette showet? Nei, du snakker om at det må bli mer liv på seter.
4: Hæ?
2: Det er der oppe hvor du bor.
4: På seter?
3: Ja, det er stedet, lokale
2: lokalgreien der, sånn der.
3: Ja, lokale der, senter.
2: Ja da, det, det har skjedd mye der i det siste. Ja, Poppel vinbar, og det er jasse.
3: Poppel blomster, og ja.
2: Men bakeriet Samson,
3: ja,
2: har jo et horn i siden til. Du syns det er burde vært litt mer vin der og en annen lyssetting.
3: Ja.
4: Sa du det?
3: Ja.
4: At Samson må ha bedre lyssetting og mer vin?
3: Ja,
4: fordi, er det et bakeri?
3: Nei, men til og med sønnen min var inne som er og sånt, som pappa nå.
2: Nå er det deg det gjelder. Ikke dra fra, ikke dra barna okay,
3: det som er, det er at du,
4: det er litt sånn. Går du i ankebleseren din utenfor Aker Brygge på latter der og snakker om Samsons lyssetting?
3: Ja.
4: Har vi kommet dit?
3: Ja, vi har kommet dit.
4: Å, fy fader.
3: Og det skyldes at det er på, når det blir kvelden, og det er jo bakeri, og det er sånn annen hver gang så er det bordservering og ikke bordservering. Og så er det av og til sure folk der, og av og til så er det ganske blide folk der. Og så kunne du ikke ha brødskjæremaskin, for det skrev jeg mail til det om, for at den rista sånn at...
4: Har du skrevet mail til det om en brød?
2: At den rista så fælt?
3: At,
2: det rista brød da, eller?
3: Det er Sunnkostbutikken ved siden av, der rista det sånn at alle de der glassene datt av veggen, men nå har de fått en ny skjæremaskin, så nå kjøper jeg brød der. Men på kvelden så kunne de ha hatt litt lyssetting som var litt koselig. Det er aldri fyr i peisen. Jeg har en peis, men den er ikke fyr i. Og så må de bestemme seg for å ha bordservering eller ikke. Og så må de ha et utvalg av vin. For at nå er det jo vinbar på lokale steder der.
2: Ja, men vinbar på et bakeri?
3: Ja, men de selger pizza på kvelden, skjønner du? De har pizzaovn.
2: Ja, ja, men...
3: Så det er jo oppe på kvelden. Så det er jo kjempekoselig. Men da må man lyssette det.
2: Men da serverer de vin til den. Men det er utvalg av vin som er for dårlig, da?
3: Ja, ja, ja.
2: Så, ja. Nei, nå blir dette veldig lokalt for folk som bor rundt i...
4: Ja, jeg tror alle kan kjenne seg igjen og ha en Loven i nabolaget, på en måte, som klager på brødskjæremaskiner og skal bli intervjuet. Altså, du vet at når du blir intervjuet sånn, på vei inn og utover show, så skal man bare snakke kort om show. Du går ikke i detaljer på hva slags vin de skal ha på ditt bakeri.
3: Ja, men lyssettingen, det kan ikke være liksom 4000 kelvin på liksom sånne lysstoffrør. Det må jo være dunkel belysning og kanskje litt sidelys.
4: Hvor lang er den saken her?
2: Ja, den er kjempelang, skjønner du. Se, altså, det er jo en
4: dritlang greie her.
2: Men jeg må jo berolige deg her da, Loven, at Samson sier det at de har ting på gang.
3: Ikke sant? Der har de allerede hørt på meg.
2: Ja, men det var nok i forkant av det intervjuet at
3: ja, du aner ikke hvor mange mailer de har sendt, du.
2: Nei, du har.
4: Å, fy fader.
3: Men de har fått brødskjæremaskin, da.
4: Jeg blir flau, jeg blir ordentlig flau.
2: Bedre vinutvalg og bedre lyssetting. Ikke for mye lysstoffrør, men er levende lys du er ute?
3: Ja, det er levende lys og lyssetting generelt på at det blir kveld og koselig, for da kan det jo bli et
4: hyggelig. Nei, men kan ikke du ta det på mail med Samson, da? Så slipp å høre noe mer om det her.
3: Mener du det?
4: Jeg mener det.
3: Ja, ok. Dette er Radio Norge til hele landet. Det var
2: spytte ut altså en baker.
4: Jeg holdt på sånn med ting på Nationals.
3: Ja, det gjør du jo.
4: Aldri gjort.
3: Nei, det har du kanskje ikke.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du fra et bitte lite land. Plass nummer 10.
2: Fetteren din statsminister.
1: Ja, plass nummer 9 da.
2: Den andre fetteren din driver bakeri, begravelsesbyrå og banken.
3: Ja, ja, praktisk.
1: Det var veldig lite land da. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Det samme værmelding over hele landet.
1: Du vet at det må være helt fantastisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Litt kjedelig, veldig korte værmeldinger da. Plass nummer 7.
2: Toget på nasjonaldagen er undergjort på 10 minutter.
1: Mhm. Tegn på at du bor i et bittelitt land. Plass nummer 6.
2: Du sverger til utenlandsferie.
1: Ja, det gjør vel det. Plass nummer 5.
2: Hvis du vinner i lotteriet, kommer du hjem til deg med gevinsten.
1: Det er så praktisk, da.
2: Veldig.
3: Det er koselig, da.
1: Ja, gratulerer, da. Alle i landet vet at du har vunnet.
2: Ja, da.
1: Plass nummer 4.
2: Du er stamgjest uansett hvor du går på byen.
1: Her er deg.
2: Her er deg, ja.
1: Skal du ha det vanlige? På alle restauranter.
2: Overalt.
1: Plass nummer 3.
2: Du får aldri parkeringsbot.
1: Fordi?
2: Alle vet jo hvor parkeringsvakta bor en, så drar du hjem i en juling.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Plass nummer 2.
2: Du er alltid på topp 10 når det gjelder på skattelisten når de kommer.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du bor i et bitte lite land. Plass nummer 1.
2: Når det regner på presten, da regner det jaggu på deg også, gitt.
1: Hei!
2: Hei!
1: Og det vet alle, fordi at da værmeldingen gjelder hele landet.
2: Nei. Jeg tror ikke de trenger værmeldingen der.
1: Det var topp 10-listen, tegn på at du bor i et bittelite land. Og det altså Andorra, som et bittelite land, som har nasjonaldag i dag. Gratulerer med dagen.

0: filter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du hører Radio Norge Helg med

0: Lose med Kenny Loggins. Vi ferdig med heisen den andre gang. Grattis til Sondre som stikker av gårde med en tusenlapp. Har du lyst til å være med heisen, så kan du melde deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og straks kommer Three Doors Down og Here Without You.
1: Steinsprut.
2: Ris

Takk med Three Doors Down. Heisen ferdig for I dag. I morgen så det Heisen kjendis. Da skal vi hilse på et par deltakere fra det nye programmet til Olli Wermskog, som har premiert uka. Dette rett skal være rett. Vi skal hilse på både Olli og Ingar Helge Gimle og Martin Stokstad. Det I morgen mellom 10 og 11. Nede på

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg har en såkalt dum Tore.
3: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Want to break free. Queen på Radio Norge. Vi skal til gjengen som setter seg I bussen mandag morgen I Svinesund og reiser hele veien til Trondheim I E6 direkte kommende uke. Jeg snakker om morgenklubben med Loven og Co. Vi skal høre topp 10-lista fra sist uke. Topp 10 tegn på at du brasilianer.
1: Man vil slutte på Inyo.
2: Inyo?
1: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho.
2: Garinho? Ja. Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
1: Du spøtte fjær.
2: Hæ?
1: Det jo fjær og sånne
3: ja, fjær digre
1: fjær og fjær og fjær og fjær.
2: Ja, sånne kostymer. Ja. Plass nummer 8.
1: Du har et par sko.
2: Ja.
1: Det Havaianas.
2: Ja, da du brasilianer.
1: Det jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
2: Ja, visst det det.
3: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
2: Ja, den grei. Plass nummer 7 da.
1: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
3: Ja. De skal være små de.
2: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
1: Rumpa di ikke en kroppsdel, det et nasjonalt varemerke.
3: Ja.
2: Hva det med brasilianske rumper da?
1: Har du ikke sett det?
3: De har jo, så fine rumper.
2: Ja, det jo helt utrolig, men det det... Hvorfor har det...
1: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
2: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du brasilianer. Plass nummer 5.
1: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
2: Nei,
3: det bare bryter ut i dans. Ja, rett som deg.
2: Plass nummer 4.
1: Karneval I barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
2: Plass nummer 3.
1: Caprinha telles som en... Av 5 om dagen.
2: Ja, det
1: godt. Det godt.
2: Caprinha,
1: ja,
2: ja. Det lenge siden jeg har drukket.
3: Det min favorittdrink.
2: Det det?
1: Ja.
2: Så bra. Plass nummer 2.
1: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke på spyd.
2: Ja, alt skal på spyd.
3: Det må på spyd.
2: Alt skal på spyd.
1: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du brasilianer. Her plass nummer 1.
1: Du har ikke hår på tisen.
3: Det for at brasiliansk voks.
2: Yes. Oh, ja, det Brazilian wax.
1: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot I revas av folk, men du har ikke det heller.
3: Nei, for de tar det nå,
1: ja. Ja.
0: Geir I kjent stil her, altså. Takk til morgenklubben Melon & Co. og topp 10-listen topp 10 tegn på at du brasilianer. Vi skal nå til kanskje verdens mest tålmodige artist, Richard Marx hans navn. Han sitter fortsatt her og venter han. Right here waiting.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jeg må få lov til å si det rett ut. Den låta jeg har valgt, ut fra Topp 1000-arkivet denne gangen, den synes jeg rett og slett skikkelig fin. Og det det mange som enige med meg i. Derfor så har den i hvert fall 13 års topp 1000 fartstid. Det ikke så gærent det. En 54. Plass fikk den da i 2012, og det så langt den beste plasseringen, og i fjor så havnet den på plass 111. Her Wicked Game, Chris Isaac, på Radio Norge selvfølgelig.

0: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.